soyi o krifinzami ti abrasani jenfe radio communautaire la voix de l'otisu mweba yanga nyine tukombani koma yetana fo kunyeri mesa tikwakwari kunyeri mesa tikwakwari yanga nyine tukombani.

Picasso était la barrière. Il y a eu un café où il y a bateau Tanchan Lango Kame. Tanchan Lango Kame, bateau Yanga Nangol. Il s'en m'a pas vu Tanchan Lango. Il s'en m'a pas vu Kabuwa Fete Kua Nangol. Mindam Bib. Nangol Mindam Biba Yanga Wafete. Jadi nasirah serang korang bayar berani campai mana itu nyucian yang akhir pindah sangga ia syuwani wapidya yang ia suting ia suka ia telefon ini tibara bila apa berasan ini si sana beria nah si sana si ma sana cikgu kakcia sana cincin yang ibu wapidya nafiyo yang ia telefon ini jojo kurmanci tapi jojo moba so ka ya telefoni tima la fefo ka ya yereka wido ma tima di kebo yo sono zamba wari tari kwe bo sono tende ya ngai shiri kere kun kumbo ko ka amamo ye ni wande kebe na anjani na ngro kre ya ni tangara kunya mam suara ni kere ba ngui su ki kame wuro ko pe do do waranje soja suro prisi suro kere do waran ko kran tan ro ko man su braso brasani za brañoni no abrashe brangwana e abraso abrasani za brañoni no abrashe wala abraso brasani no brañoni za abraso za brangwana abrasani no brañoni za abraso za wala brangwana ningwana wala abrangwana ninsa abrangwana ningwana abulana ningo abraso ninsa.

ye jigo kama she baba la bari ba buka so yenga ite she kere bo la bari ye kana fo ka jura do pe au fo bie kon kona au fo bie bato shirabo pa kere ka au fo bie ye kana fo au fo jisano mo ba be bo kangono be bo nzara pe kon baram ni bo bie som Saya pun kongkaran batin pun apa yang buku komision buku komision apa jenis apa nak buat saya juga. Kebuah, ia ni apa dia? Ia tanah ko, Yeshua, Sanda Musa, Sanda Musa besok nak kerja si Musa Zebinja. Yang ah, dengan si delegate, Musa Zebinja, Sanda Musa, Musa Zebinja wara delegate.

mpona za ndumba yo moko oyebisa ngai mobaino atingo na poto mpo oya kobokolo bana yango napesa signature ekoma yo awa oyebisinga mobaino atelefone yango deux fois par jour